0: спілкується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.
1: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.

Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.
0: Сфера ФМ.

0: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.
1: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: припустити, які зараз розмови ведуться у Колорадо, зважаючи на те, що у них 10-та вечора. Ну, напевно, підсумовують день або вибирають, що будуть дивитися на ніч, або хтось когось вмовляє на інтим. У нас тут в Рівному зранку ведуться інші розмови. Але це, Діма, така байдужа особа.
1: Тюхо, може в нас хтось і зранку когось вмовляє на інтим?
0: Може, але я Дімі кажу, я таку добру ковбаску сьогодні зранку їла. А Діма мовчить, як риба обліт. І це так образує.
1: Є така риба обліт?
0: Риба обліт, ти не знаєш? Ти мало знаєш, Діма, про риб.
1: Про риб. Якщо ви знаєте багато про риб, ми за вас радіємо. А ще, якщо ви багато чого знаєте і бачите на дорогах, можливо, Рівного чи нашої області, пишіть нам на наш вайбер 050-172-102.2. Бажаємо вам бадьорого позитивного ранку, 7.07. Щодо погоди, 6 градусів зараз за вікном, прохолодно, свіжо.
0: Але 21
1: нормально.
0: У нас сьогодні має бути в день. Причому без опадів, і все це під практично безхмарним небом. Кіно Доміно, наш ранковий партнер. Кінотеатр Кіно Доміно працюють в Рівному, в Костополі та в Сарнах. Заходьте на сайт кінодоміно.com, щоб знати більше, це реклама. Ну, якщо вже заговорили ми про риб, давайте поговоримо, точніше послухаємо людину, яка написала альбом свого часу «Мова риб». І послухаємо теж таку водяну пісню на водну тематику про дельфінів. Погоджуєтесь? Тоді робіть гучніше свої приймачі, вмикайте яскраво світло вдома для того, щоб збадьоритися від самого старту нового дня. Це вівторок, передостанній день вересня.

0: воду. Точніше, про дуже свіжу росу. Я не знаю, чи виникає роса в такі ранки, як сьогодні. Ми, знаєте, не дуже росяні люди. Зіми, але в мене колись був сусід такий зранку, раненько.
1: Збирав росу.
0: Встав... Ну, чого ж він збирав росу, що йому не було вже чим зайнятися. Він ходив по росі, бо це, мовляв, оздоровлює організм. А ще колись в мене був друг, а в нього дитина. Маленький хлопчик, і того хлопчика завжди роззували, і він всюди ходив босий. Не питайте, що я думала з цього приводу, але мені теж говорили, що це дуже корисно для організму. І от зараз скрябінська пісня мене надихнула на те, щоб нарешті дізнатися на, не скажу якому десятку моїх років, для чого ж ходити по росі. Так от ходіння босоніж по ранковій росі, Діма, корисне для загартовування організму. А ну-ка, пішов бігом ходити.
1: Я вже знімаю шкарпетки, ну-ну.
0: Стимулює кровообіг і тонізує нервову систему, а вона вас ні к чорту, як ми знаємо. Контраст температур та прохолодна волога тренують судини і зміцнюють імунітет. А ще трава та ґрунт подразнюють рефлексогенні. Той у вас є рефлексогенні?
1: Діма, де не вас... знаю, куди їх подіти.
0: Діма, де у вас рефлексогенні точки? А правильно, на підошвах.
1: На підошвах.
0: І це позитивно впливає на внутрішні органи. Ого, серйозно, прикольно. Процедура особливо корисна для тих, в кого є вегетосудинна дистонія. А вона є, не треба мені розказувати, що це видумка. І що давали колись, ставили діагноз вегетосудинна дистонія, якщо не знали, що з організмом. Щось з організмом, з судинами, очевидно, не так. Якщо говорить, зараз це називається, до речі, якийсь синдром. Ну, будемо вважати, вегетосудинний синдром. Не дистонія, але синдром. Тобто воно все-таки існує.
1: А куди дистонію поділи то?
0: Ну, це, типу, придумувалось колись в Радянському Союзі. Хоча мені ставили не в Радянському Союзі.
1: Мені теж.
0: Ну, і в тебе дистонія, і в мене дистонія.
1: Обидва ми дистонії. Ну, що
0: так,
1: там?
0: Так, Бог парує.
1: Парує, так. Двох з дистоніями посадив пранковий ефір.
0: А ще ходьба на природі заспокоює нервову систему та покращує загальне самопочуття.
1: Прикольно. Ну, я не знаю, чи в нас є роса, але я дивлюсь, у нас на вікно то трошки тако попріло. Я...
0: Діма, це не від мене. Я ні.
1: Розувайся трошки, походи по цьому.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097-98-46-001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: 097-645-66-98.

0: Вжені тим часом з'ясували, що собаки розпізнають слова у безперервному мовленні. Виявилося, що тварини більше покладаються на приголосні. От якщо дуже багато приголосних, то вони от дуже добре розчехляються, як то кажуть. Науковці з'ясували, що собаки здатні розділяти суцільну людську мову.
1: Микрича?
0: Я теж про це подумав. Людську мову без пауз на окремі слова завдяки комбінаціям приголосних саме. Коли дуже багато комбінацій приголосних, вони краще розуміють тебе, Наталочко. Унікальне дослідження...
1: Вони мене розуміють по очах, Діма, повір. У мене педагогіка дуже педагогічна вдома.
0: Ні, ну то це по очах, то я тебе розумію інколи. Опубліковане, значить, вчені опублікували у виданні Skynes. Вони довели, що чотирилапі володіють мовною схильністю, яку раніше знаходили лише у людей, якої немає у приматів, до речі. От приматів немає. Хоч кажуть, що примати – це от найближчі родичі.
1: Але у них
0: родичі.
1: Є банан.
0: О, Боже мій. Дослідники лабораторії провели експеримент за участю 20 домашніх собак і 20 дорослих людей. Тваринам і людям вмикали безперервні записи, вигаданих три складових слова. Між одним словом і наступним не було пауз.
1: А потім сказали, а ну-ка, повторили б його.
0: І собаки, і люди повторили, а примати такі ху-ху-ху.
1: Бо в них є банан.
0: Бо вони ху-ху, а приголосних не можуть виговорити.
1: Я вчора піввечора запитувала у собаки, чи вона не Куджо. Хтось вчора подивився Куджо. 83-го року фільм «Нарешті».
0: «Нарешті». 83-го року, але 83-й, знаєш, от люди кажуть, що для того, щоб не розчаровуватись, і ти так само говориш, дивимось якісь фільми, які ти дуже добре знаєш.
1: Ні, це якщо в тебе поганий настрій, якийсь важкий день, і ти знаєш гарантовано, що якщо ти подивишся, там, я не знаю, «Секс і місто» першу частину, ну, мається на увазі перший фільм, в тебе, ну, ти проплачешся, бо тобі дуже шкода Кері, яку цей практично покинув біля вівтаря, і оце таке, от ти переживеш це все, і ти гарантовано знаєш, що цей фільм тебе не розчарує. А так інколи дивишся, і ніби півфільму. Я колись дивилась про якусь авіакатастрофу. І так, пробачте, що я це скажу, так добре все починається. Ну, типу, класний фільм, такий насичений, ага, динамічний. А потім якийсь в когось там щось вселяється, якісь, о, коротше, якісь духи. Так, ну, я хотіла нормальний, реальний фільм подивитися. От щось відбувається, як люди в цій ситуації діють, і хто їх рятує. А воно, ну, припливи те, що не треба припливати. І тобі так шкода, ну, приплітати. І тобі так шкода, бо ти півтори години витратив там, чи годину на це все, і лишився з таким. Знаєш, ложечки знайшлись, а осад лишився. Так от, щоб осад не лишався, подивіться, що нині показують в мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Це можна зробити на сайті кінодоміно.com. Оберіть собі фільм, оберіть собі сеанс, забронюйте собі квитки або і придбайте тут же на сайті кінодоміно.com. «Кіно Доміно» – нові фільми, нові можливості. Це реклама.
2: Сфаєричний

0: Ну давайте про погодусю поговоримо, давайте?
1: Ну.
0: Ти зрозумів, що я маю на увазі?
1: Погодуся – це погода.
0: Молодець. Соображаєш зранку, не даремно випив вже 3 чашки кави. Сонячний початок жовтня та перші заморозки. Синоптики оприлюднили прогноз погоди на найближчі дні. І про це нам пише Дивогляд. І за даними Укргідрометцентру, другий місяць осені розпочнеться з сухої та теплої погоди. Малохмарні дні допоможуть аграріям підсушити незібраний соняшник і сою, Діма. А також сприятимуть укоріненню озимих культур, бо ти питав. Проте у першій половині жовтня все ж слід очікувати традиційних заморозків. Нагадаю, що про заморозки говорили, ну, тижні зо два тому, що вони будуть наприкінці вересня. Уже перенеслися на середину, на першу половину жовтня. Уже добре, вже відтермінували. Так от, у Києві похолодання та короткочасні дощі прогнозують після 4 жовтня. Добре, але Україна – це не лише Київ. Давайте подивимося, що у нас, що нам, так би мовити, світить. Хотілося б, щоб осіннє і тепле сонце. Так от, якщо говорити про початок жовтня, то у нас буде, ну, приблизно так, як зараз. Ну, так пишуть за даними Укргідрометцентру, але ми знаємо, і ті самі синоптики неодноразово повторюють про те, що погода ж вона мінлива, і ти не можеш вгадати. Тому ми повертаємося до наших і звертаємося до наших улюблених сайтів для того, щоб зрозуміти, якою буде погода найближчі, принаймні, 10 днів або 2 тижні. Що я бачу на одному такому, дуже я йому довіряю, сьогодні, нагадаю, до 21 градуса. Далі 19, 18, 17. Ну, словом, дивіться, до неділі 11 жовтня все ок, 17 градусів. А от вже в понеділок 12 жовтня плюс 16.
1: Ну, так, плюс 16 на середину жовтня теж непогано.
0: Погоджуюсь, абсолютно точно. Так що тут проблем явних ми не бачимо. Давайте звернемося до ще одного сайту. Ми знаємо їх цілих 5, але юзаємо цілих 2. Ну, ми ж спостерігаємо, як вони працюють. Я пам'ятаю, коли Євро було в Україні, в Польщі, в Донецьку грали матч. Я не пам'ятаю, який, але пам'ятаю, що на початку того матчу, я вже розповідала про це, просто стіна дощу. Матч не можуть розпочати, бо просто стіна
1: дощу. Франція, Україна.
0: Стіна дощу. А на деяких сайтах написано, та сонячно, кльова погода, одначе. Дивимося на другому сайті, теж 18-17, таке, ну таке, в принципі, нормально. Тут я бачу до 8 жовтня, там 17-18 градусів. І, що не, ну, важливо, мало хмар, мало опадів і сонце. Сонце додає цьому всьому фльору справжнього тепла.
1: Ну, то значить, все ж таки бабине літо буде.
0: Так бабине літо зараз. Що ти до бабиного літа причепився?
1: Чекай, бабине літо і в жовтні.
0: В неї було важке життя, Дім.
1: Ну, добре. Якщо ж важке життя, то як буде так?
2: Так звучить рівне. Сфера FM.

Генетичні порушення є однією із прихованих причин безпліддя. Вони можуть викликати відсутність статевих клітин, аномалії розвитку репродуктивних органів, гормональні збої або призводити до невиношування вагітності. Порушення кількості або структури хромосом є найчастішою генетичною причиною зниження фертильності. Для виявлення генетичних причин безпліддя використовується комплекс лабораторних тестів, які призначає лікар-репродуктолог. Діагностика зазвичай починається з базових аналізів і за потреби розширюється до складніших. Такі дослідження можна зробити у Центрі репродукції «Благодар». А в разі безпліддя ви можете спробувати безкоштовне ЕКЗ за програмою медичних гарантій НСЗУ. Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Завжди хотіла поговорити на фоні цього дядька. Разом з ним синхронно. Не з тобою, а з цим. Тому я хочу сказати, що нас підтримує мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Підтримує нашу віру в життя, наш добрий настрій, повертає той добрий настрій і дає класний заряд бадьорості не тільки вам, а й всім вашим друзям і родині, дивлячись, з ким ви підете у Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі в ТЦ «Пасаж», у Сарнах у приміщення НК «Адреналін». «Кіно Доміно», нові фільми, нові емоції – це реклама.
1: А я на фоні вже цього дядька скажу, що 14 хвилин лишається до 8 години ранку за вікном «Плюс 7».

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
2: Тримай, це тобі чорносливо у шоколаді. Пригощайся. Тобі горіхово.

0: максимального задоволення у родинному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 09.

0: 42. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Раніше я постійно чула...
2: Ти що, не виспалася?
1: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
2: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.
6: Феєричний рак.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Значна частина Рівного тимчасово залишиться без централізованого водопостачання через проведення аварійно-ремонтних робіт на водопроводі. Води не буде з 9 ранку до 20:00 на багатьох центральних вулицях та мікрорайонах міста, зокрема на Соборній, Чорновола, проспекті Миру та Майдані Незалежності. Фахівці Рівного облводоканалу обіцяють виконати ремонт якомога швидше та закликають мешканців заздалегідь зробити необхідні запаси. Суд призначив довічне ув'язнення колишньому вчителю, який жорстоко вбив двох підлітків на Вінниччині у вересні минулого року. Трагедія сталася на тлі попередніх неприязних стосунків після словесного конфлікту в автобусі, коли чоловік наздогнав дітей на зупинці та завдав їм численних ножових поранень. Обидва школярі віком 15 та 16 років загинули на місці події. Під час судового засідання звинувачений повністю визнав свою провину у скоєному злочині. Керівник Центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко оголосив про свою відставку з посади, яку обіймав з 24-го року. Президент України уже задовольнив його заяву про звільнення. Сам Коваленко зазначив, що залишається працювати у сфері національної безпеки, а також пообіцяв активніше вести свої соціальні мережі. Раніше, на середині вересня, у медіа з'являлася інформація про те, що він звернувся до керівництва з проханням перевести його на іншу позицію в безпековому секторі. Компанія SpaceX вперше успішно вивела космічний корабель Starship на навколоземну орбіту. На борту ракети перебувають 26 нових супутників Starlink версії 3, які корабель вперше спробує розгорнути безпосередньо в космосі. На відміну від попередніх 13 суборбітальних випробувань, ця місія передбачає 6 обертів навколо Землі та подальше переводення в Тихому океані поблизу Чилі. Цей історичний крок є ключовим етапом у підготовці майбутніх пілотованих польотів на місяць за програмою NASA Artemis та майбутньої місії на Марс.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80. Бензин 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 16 до 21.

0: з співачкою Каріною через асоціації з Ку-клукс-кланом. На фотографії це співачка Каріна позує в спідниці і тримає пару кросівок Converse. І через освітлення на спідниці утворилася біла трикутна форма, яку деякі користувачі порівняли із каптурами Ку-клукс-клану. І відповідно в результаті цього всього Converse вирішили, що краще просто цю рекламу прибрати. Немає кращої реклами Converse, ніж у фільмі «Я робот», коли герой Віла Сміта у 2000 якомусь там далекому році приходить до своєї бабусі, а бабуся й каже, що це в тебе на ногах? А він каже, бабуся. Так, фільми «Я робот» вже не показують давно в кінотеатрах, бо це ж давно було. Зараз свіженькі показують «Серце звіра», кажуть, дуже користуються великим попитом. Тому, будь ласка, приходьте, дивіться у Рівному, в Костополі, у Сарнах, у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Це реклама. А вчора ми дивилися, або не дивилися, а вболівали просто так, за збірну України в Лізі Націй. Правильно, Діма?
1: Правильно. Нічия 0-0 проти збірної Грузії була вчора. Ми чергове очко отримали, 4 пункти у нас, 4 пункти у Північної Ірландії. Ми ділимо з ними першу сходинку в групі, до речі. І досить непогано йдемо. У нас і у Північної Ірландії по одному забитому м'ячу і 0 пропущених. Тобто, ну, фактично ми на першому місці. І це найголовніше. Хороший старт. Вітаємо збірну України із позитивним результатом.
0: Але все-таки треба забивати. Ну, ти кажеш, ми добре йдемо. Йдемо так добре, наче взуті в Converse. Скажи, ти були коли-небудь Converse? У мене колись були братові кеди в якомусь класі. Ну, колись їх брат носив, потім він виріс, потім вони валялись на балконі. Потім у нас була фізкультура, яку я все одно терпіти не могла. І в результаті мама дістала мені цей раритет і сказала, на,
1: фізкультура у того доці. Фізрука, який тобі подобався.
0: Ні? Так от, мама дістала. І каже, на, доця. Ну, може, я тому і не любила фізкультуру, бо мені треба було в братових кедах там вишивати. Це ж були треніки, почекай. Чи ж я про треніки не розказала?

0: чого сидимо і нічого не робимо. Давай, треба старатися краще.
1: Чи ж думала я, що життя дасть таку тріщину, і я буду думати, як сподобатися коту? Коти не люблять деяких людей через їхню поведінку або зовнішність, адже сприймають їх як потенційну загрозу своїй безпеці. Коти не люблять нав'язливих людей, які на них тиснуть. Коти ж люблять контролювати ситуацію. І якщо людина одразу намагається схопити кота, обійняти його або затиснути десь у кутку, тварина втече, захищаючи свій особистий простір.
0: Так.
1: Коти не люблять людей, які голосно розмовляють або роблять різкі рухи. А ще втікають від людей, які пахнуть різкими парфумами, цитрусовими, тютюном, алкоголем або іншими тваринами. Оминають коти і дітей, а також надто високих людей або осіб у великих капелюхах, капюшонах, окулярах чи довгих пальтах. Бо вони змінюють силует людини, роблячи його незрозумілим і лякаючим для тварини.
0: Тож так і є.
1: Щоб сподобатися коту, ігноруйте його. Сядьте на підлогу, щоб стати меншим. Поверніться трохи боком і протягніть один палець на рівні його носа. Дозвольте коту самому підійти і обнюхати вас. І дозвольте собі не шукати і не носити в руках упаковки корму для вашого улюбленця. Замовляйте корм у мережі зоомагазинів нашим друзям з безкоштовною доставкою. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте в інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Реклама.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
8: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
9: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
8: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
10: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
11: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
12: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
11: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
12: 097 98 46 001.
13: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
14: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
13: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
14: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
13: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
15: Реклама 097 645 66

0: Якщо, Наталочку, у тебе буде колись поганий день, то згадай про цих двох... Про цих двох прекрасних людей, які хотіли злити з автобуса, злити пальне. А виявилося, що не туди вставили, так би мовити, шланга. І почали відсмоктувати, і щось пішло не те. Бо почули по запаху, що пальним не пахне. А вони викачали з автобуса воду з туалету.
1: І ти к монахам своїми добрими історіями. Добре, домовились? Мені мало повітряної тривоги, ти мені ще тут насипаєш. Доливаєш, верніше. Ось, спина зачесалась від злості. І взагалі, оце припинимо оце. Коли в тебе, каже, буде поганий день, не нагнітай мені. Я пам'ятаю, колись була історія, виходить до мене, заходить до мене колега і каже, що ти, каже, не виспалась, як завжди, але відгрібав. Що витіки, але вже отримав. Ти чого сюди прийшов, ти чого мені, а це мій колишній. То я могла, могла так собі дозволити. Кажу, ти чого мені прийшов і сюди нав'язуєш, виспалась, я не виспалась. Тобі, каже, взагалі печаль. Ну,
0: ти ще сказав, як завжди, от ну це катастрофа. Коли тобі кажуть, ти як завжди, оце таке.
1: Ніколи, яка би сварка не була люта вдома, між там друзями, між коханими і так далі, ніколи не можна казати, ти як завжди.
0: О, це катастрофа.
1: Це заборонено всіма, тільки якими можна психологами і не психологами і іншими ологами. Так от, а прийти і сказати...
0: Кінологами навіть.
1: Людині прийти, ну до речі, я собаці ніколи не кажу, ти як завжди щось там вкрала. Ну, я кажу, інше, ну, це не ефірна історія. Таке, так не можна прийти і людині нав'язувати. Людина стоїть собі, дивиться на небо, думає якусь свою думку.
2: Відбій повітряної тривоги.
1: Дякую, Наталочка, за гарні новини. Відбій повітряної тривоги. Можемо продовжувати жити свій день. Вівторок, 29 вересня. Дуже прошу, не нав'язуйте... Це ще телефони нам розказують про відбій. Так от, ніколи прошу, не нав'язуйте людям те, про що вони вас не просили. І ви, шановні люди, якщо вам хтось приходить і каже, ти як завжди, або коли в тебе буде поганий день, беріть тапку і бийте по губах.
0: Добре, ну, за кілька хвилин, що у нас буде питання за кілька хвилин?
1: Як знати?
0: Наталочка.
1: Життя воно таке, знаєш, в жінці має бути таємниця. Так що буде питання чи не буде?

0: Костинчика.
1: 29 вересня – національний день кави у Сполучених Штатах Америки, але ми подумали, а що ми…
2: Ми теж про Колорадо сьогодні згадували. Зараз.
1: Між іншим, ми часто тримаємо в голові Дональда Трампа і його вчинки, правильно?
2: Аби так, він ми... тримав в голові. Ну, і що?
1: То будемо говорити про каву, давайте. А так як ми розіграємо цілий ящик морозива пломбір від торгової марки «Гостинчик», в п'ятницю хтось його отримає в 9:10, то питання буде таке. Яку каву з морозивом ви знаєте? Ну, бо є кілька різновидів кави з морозивом. От яку знаєте, таку нам і пишіть. На Viber 050-172-102-2.
2: У вас 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 8:29. Давайте зробимо так. 8:30 майже. Діма, до 8:40 ми приймаємо ваші відповіді.
1: Дай скажу, Діма, Діма каже, повелитель часу. Каже, зараз 8:29, каже, зробимо 8:30.
2: Перенесемо. Чого? Я що, не можу собі дозволити?
1: Можеш. А хтось собі дозволить цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик» у п'ятницю, а хтось, не чекаючи п'ятниці, вже сьогодні вівторок піде в котрийсь із магазин Рівного і купить собі те морозиво, яке він хоче, і стільки того морозива «Гостинчик», скільки він хоче. Будете у «Велмарті», зверніть увагу, у «Велмарті» морозиво «Гостинчик» також представлене. Це була реклама, ще раз нагадую питання, як називається кава з морозивом. От яку каву з морозивом ви знаєте? І не в прикуску, а те, щоб воно разом було намішане. Пишіть нам на Viber, чекаємо.
0: Гостинці від Гостинчика.

0: Тому що поки ти почекаєш, то вже ту прем'єру всі подивляться, і вже прем'єра буде не такою і гарячою, і прем'єрною. Ідіть в кіно на ті фільми, яких ви давно чекали, які вам дуже подобаються. У Рівному кіно Доміно, кінотеатр мережі кіно Доміно працює в ТРЦ Хеппі Мол, в Костополі в ТЦ Пасаж, у Сарнах приміщення НК Адреналін. Є ще сайт кінодоміно.com, де ви можете дізнатися більше і придбати навіть квитки. Тому заходьте, кіно Доміно, нові фільми, нові емоції. Це була реклама. А щодо документа. Документального кіно багато є фільмів про цю подію, про цю печальну подію. Сьогодні 29 вересня, і давайте ми її згадаємо і в нашому ефірі.
1: Так, сьогодні день пам'яті жертв Бабиного Яру. Це урочище в Києві під час нацистської окупації 41-43 років. Там відбувалися масові розстріли цивільного населення. До речі, масові вбивства тривали аж до 43-го року. Серед жертв була, зокрема, українська поетеса Олена Теліга разом з чоловіком. Точна кількість загиблих досі невідома.

0: Автофан.
1: Бугатті представила проєкт свого першого брендованого житлового комплексу у США. Це 60-поверховий хмарочос в Майамі. Дизайн будівлі поєднуватиме архітектуру Майамі з формами суперкарів бренду. Всередині хмарочосу облаштують 183 квартири та 4 пентхауси. Зауважимо, що власні башти в Майамі вже мають або будують Porsche, Bentley, Mercedes-Benz та Aston Martin.
0: Автофан. Сфера FM. Так звучить рік.

0: батько Майлі Сайрус мені класніший за саму Майлі Сайрус. Пробачте, це моє оціночне судження, чи як там моя власна думка. Він актор і теж співак.
1: Ти таку зробила паузу. Батько Майлі Сайрус, думаю, сказав мені. Думаю, зараз піде якась розмова. А чого він тобі? Майлі Сайрус теж симпатична дівчина.
0: Ми зараз не про те говоримо. Ми будемо говорити про каву з молоком. Боже, пардон, з чим?
1: З морозом.
0: З морозом. Забула слово.
1: Ну, я люблю глясе.
0: Діма, ну нікого не гриби, вибачте, не цікавить, що ти любиш, що ти не любиш.
1: Мене гриба.
0: Ви понаписували багато різних назв, і всі вони правильні. Ми з Дімою освоїли тільки глясе. Так що відповіді зараз ми всі пролайкаємо, сердечки ви свої отримаєте. Ваші номери перекочують в базу претендентів на ящик Морозова. Ящик Морозова розіграємо вже у п'ятницю. А сьогодні йдемо в кіно.
1: В кіно Доміно. Якщо ви у Рівному, будь ласка, завітайте в ТЦ Happy Mall. Саме там знаходиться кінотеатр «Кіно Доміно». Також кінотеатри є в Сарнах та в Костополі.
0: Якщо в Костополі, то це ТЦ «Пасаж». Якщо в Сарнах, це приміщення НК «Адреналін». Якщо треба знати більше, години роботи, розклад сеансів і, власне, що показують, йдете на сайт kinodomino.com. Реклама.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
3: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
2: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
3: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус

0: дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
2: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
3: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
2: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
3: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Своєрічний ранок.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. Щороку 29 вересня в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру, місця масованих страт цивільних, здійснених нацистами під час окупації Києва. Під час однієї з найстрашніших хвилі розстрілів 29 та 30 вересня 41-го року загарбники знищили понад 33 тисячі євреїв. Загалом же кількість загиблих у цьому урочищі історики оцінюють у межах від 70 до 150 тисяч осіб, серед яких були військовополонені, роми та відома поетеса Олена Таліга. Уночі росіяни масово атакували Україну трьома ракетами та 152 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили обидві балістичні ракети, протикорабельний снаряд та 106 дронів. У Києві внаслідок удару по корпусу НАН України кількість загиблих зросла до 2 осіб. У столиці та районах області зафіксовано було пожежі та руйнування в житлових та нежитлових приміщеннях. На Одещині ворог зруйнував цивільне підприємство та пошкодив портові об'єкти. Крім того, близько 10 ударів зазнала цивільна, транспортна та паливна інфраструктура Житомирщини. Президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу Ради національної безпеки та оборони. Це рішення ухвалили після того, як Кравченка було звільнено з посади очільника відомства та органів прокуратури в середині вересня. Перед устроєм для відставки стала підписана ним підозра керівника НАБУ у межах розслідування справи про кришування шахрайських кол-центрів. У цій схемі фігурує екс-керівник Державної податкової служби, яким Кравченко працював із 24-го року до червня 25-го. У США застрелили співробітника видання The New York Times Джонатана Макісіні. За підозрою скоєному злочину місцева поліція затримала батьків його дружини. Трагедія сталася у місті Дублін, штат Каліфорнія, на тлі тривалого судового процесу та конфлікту щодо розлучення та опіки над дітьми. За інформацією агентства AP, напад стався всього за тиждень до наступного запланованого засідання у цій сімейній справі. Наразі правоохоронці проводять розслідування для встановлення усіх обставин інциденту.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Ула». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96 гривень 90, газ коштує 42,80. Бензин 98, 89,90. «Улас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: В області та у Рівному буде сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.
0: Своєрічний ранок на Сфера ФМ.

0: кажуть, що ця штука може стати класною забавою корпоративною, зблизити вас із колегами, а вас, Діма, не тільки з колегами, а ще й з вашими студентами, якщо ви потребуєте цього. Мета створила кишеньковий She-гаджет, який нагадує тамагочі.
1: Та, ну.
0: В кого не було тамагочі, як в мене?
1: Так і в мене не було. У мене в однокласниці тільки було, і то він щось там вмирав, в неї щось мене не догодувало.
0: Ви всі його юзали. Але скажи, в той час, в кого там була така штука, як тамагочі, ця людина одразу піднімалася на 10 пунктів в очах.
1: Ну, типу, це круто було, так. Круто. О, в неї тамагочі є. А потім хтось купив собі, під пейджер, знаєте, такий калькулятор, але, під пейджер. І він ходить з тим пейджером, о, в нього пейджер. А потім дивись, калькулятор.
0: У мене є пейджер вдома.
1: Серйозно?
0: Угу. Раритетна штука з моєї першої роботи. Тільки нікому не кажіть. Я все чекаю, коли вже будуть його скуповувати, такі всі штуки за якісь божевільні гроші. І тоді я шух, і тоді я оп, і на канарах, знаєш?
1: На канарах.
0: Ось. Так от, повернемося до цієї штукенції від Мети, яка нагадує тамагочі. Користувачі зможуть налаштовувати зовнішність цього цифрового персонажа, його звати М'юз. Як група, знаєте. А кілька таких пристроїв можна роздати між людьми і між собою взаємодіяти. І завдяки вбудованому 5G, тебе ловить телефон 5G? А в нас є 5G? Десь тестують. Гаджет працюватиме штучним інтелектом навіть без Wi-Fi.
1: 5G, ти просто згадала за 5G, тож пам'ятаєте, коли була вакцинація, казали, о, це ж вакцинують нас, чіпи вживлюють, і тут 5G буде ловити, і так далі. Пам'ятаєш, це ж бред, що робився? Це такий дуристика така була.
0: По-моєму, його ігнорували. Ну, але з іншого боку, якби вживили який 5G, то було б добре. Тобі, в тебе сам собі, знаєш, сам
1: Слухай,
0: собі інтернет.
1: Я вакцинований, але зв'язок все одно поганий вдома, так що...
0: Якось тобі цю
1: не повезло.
0: Бодягу тобі якусь запропонували. Так, будьте крепкі, будьте здорові, бережіть себе, відходьте подалі від людей, які трошки не здужують, бо зараз оце якраз сезон нездужання. Писали ще про якусь таку хворобу, яку ти не розумієш, що це таке. Якась така,
1: і не ковід, і не гриб, щось таке не зрозуміло.
0: Не риба, не м'ясо, гриби, знаєш?
1: О, скільки грибів, слухайте, в стрічці новин, це капець. Таке враження, що всі ходять тільки за грибами зараз.
0: Так, давайте будемо припиняти цей потік нашої свідомості. Боже, все... Вкупу. Тільки нагадаємо ще про одне, бо це важливо. Новенькі, свіженькі фільми, класненькі прем'єри. Дивитися треба де? В зручному кріслі, на великому екрані, під хрусткіт улюбленого попкорну. Де це можна зробити? Правильно, у мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Реклама.
2: Сфера FM.

0: Ілон Маск сказав «Why do you cry, really, why do you cry? Why, really, why, really, why, really, why?» Колись такий віршик ми вчили. Так, витратьте 3 години на прибирання свого дому, і ви зрозумієте, чому 99% людей ніколи не стануть заможними.
1: Можна, будь ласка, я маленьку ремарку. Шановний Ілоне, прийдіть в мою хату і подивіться, що 3 години – це ніщо для цього всього мотлоху.
0: Значить, він каже, що річ не тільки в ганчірці там чи пилюці. Більшість людей ламається через великі проблеми і через хаос, якому вони надто довго дозволяють накопичуватись.
1: Можна ще одну ремарку?
0: Ну, давайте.
1: А ще є люди, які дуже довго ламаються, а потім їх уже ніхто не бере заміж.
0: О, от якщо ти так мене будеш перебивати, то я тобі буду Оскара вручати, знаєш. Бо ти правду говориш. Є такі, слухайте, ну ладно, не про це, не про це. Твій дім миттєво відображає твій внутрішній стан, каже Ілон. Якщо ти не можеш визначити пріоритети, прибери те, що тобі не потрібне, заверши те, що ти вже почав, і зустрінься віч навіч з тим, що викликає дискомфорт. Так само ти впораєшся і з грошима, роботою та взагалі своїм життям.
1: Ні, були б гроші, то я і так впораюсь, йому то легко казати.
0: Ну, але ж він до цього йшов, почекай. Ну, значить, він наводив в своєму житті порядок певний.
1: Чуєш, там тако, і оп, і ти вже прийшов. Розумієш, про що я?
0: Розумію. Так, бідність часто починається не з браку можливостей, а з життя у стані постійного відволікання. Незавершені справи.
1: Плюс, одну секундочку знову вставлю два слова. Плюс, ми виросли в той час, коли нічого не було. Ви згадайте, я пам'ятаю універсам, там, де наколикає гудачика, де потім літо, а зараз страж. Ти ж заходиш туди, а там величезне приміщення. Це зараз воно вже там, ну так, поділене і менше таке, ніби як на вигляд. А колись здоровенний магазин. І що я бачила? Завжди всі полки, на всіх полках стояли 3-літрові банки з кабачками. Ну, мариновані кабачки. Їх тьма було. Ну, це єдине таке, що було. Ще була якась там вода Діброва також. Вислав, це мої такі спогади з дитинства страшні. І ти приходиш додому, а в тебе там нічого нема. І якщо щось купується, оці ж ці жарти, що горошок не їж, це не Новий рік, а це не те, а це не те. Тобі купили якісь пінетки, і ти вже з них виростаєш, вже пальчики скручуєш, а тобі однаково не дають їх носити, бо це ж на свято. Оце такий, знаєш, у нас, ну, виховання таке, ну.
0: Так, так, так. Через те, що в нас там
1: нічого не було.
0: Нічого не було.
1: Це через... ж батьки ж не на зло це робили.
0: Ні,
1: такі
0: ні, через те, можливо, от зараз дуже часто батьки дітей отак задарюють подарунками, дуже багато всього купують, тому що крайність, тому що в дитинстві, там на початку 90-х, згадайте, було досить важко. І ми хочемо, щоб дати дітям те, чого в нас не було. І це трішки неправильно. Ми таким чином трішки формуємо якісь неправильні речі. Але давайте повернемося до Ілона Маска. Все ж таки завершимо його роздуми. Гроші, він каже, не люблять хаосу. Вони течуть туди, де є структура, ефективність, ясність і здатність тримати простір, думки та дії вільними від безладу. Тобто, коли ми наводимо порядок в своїх речах, певна ємна структура
1: порядок
0: по життю.
1: Порядок в нашій голові.
0: Так,
1: відбувається.
0: Порядок в своїй голові насамперед ми структуруємо.
1: Діма, не закривай, скинь мені це.
0: Звичайно.
1: Навіть якщо в інстаграмі, який я зневажаю, скидай. Ні, ну це реально, я ніколи не подумала би, що я буду погоджуватися так щиро з Ілоном Маском, але де людина, ну, говорить діло, там
0: діло. Бо як воно є, то воно є.
1: Так, воно і в життю є, погоджуюсь. Тим часом одразу кілька великих платформ відхилили платну рекламу трейлера 4-годинного документального фільму «Маск». YouTube, TikTok та Meta пояснили це політичним контентом у трейлері. X, власником якої є сам Маск, за даними видання одного, відмовилася обговорювати розміщення реклами. Коли щось пішло не так.
0: 4 години, просто 4 години – це забагато. Ти, он, каже, супермаму 3 години дивитись – це багато. А тут 4 години приїла на Маск.
1: Ну ти, то, алло. Ні одна ще супермама мене не навчила нічому.
0: Навчила, що не треба дивитися до стіну. Знаєш, чого мене навчили? Мене жінка часом заставляє дивитися супермаму. Я подивлюсь супермаму і відчуваю себе супертатом.
1: Ще якісь ваші думки?
0: Нема.
1: Я бачу, вас
0: крапка.
1: Пробило фонтанчик, як Ілона Маска. Він своїми роздумами, ти своїми. Які глибші.
0: Тільки такі є тільки двоє. Тільки я і він, в яких фонтанчики пробивають. Але тут таке.
2: Сфаєричний

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
2: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
8: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
7: Салони

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Реклама 097-645-66-98.

0: Діма, що таке шутер?
1: Що?
0: Шутер.
1: Зараз загугли.
0: В іграх шутер. Бо я не знаю. Поки Діма гуглить того шутера, ви можете нам написати, якщо знаєте. Ви знаєте наш вайбер 050-172-102.2. Я розкажу таке. Український ютубер, його звати Олександр, він зміг навчити віртуальну модель, увага, мозку мухи, самостійно грати у комп'ютерний онлайн-шутер. Що це?
1: Шутер, найчастіше, це затвор фотокамери або під віконниці в англійській мові шутер. Щось таке.
0: Ми не просунулися. Шановні друзі, що таке шутер? Запитай на нас.
1: Ігри. Іноді так помилково називають жанр шутер, стрілялка. Де гравець керує персонажем зі зброї.
0: Так ось, український ютубер зміг навчити віртуальну модель мозку мухи самостійно грати у комп'ютерні онлайн-стрілялки. Замість того, щоб написати програму з готовими командами, він створив систему, яка дозволила щоб ви розуміли, яка це муха, вчитися на власному досвіді та приймати рішення. Для цього він використав цифрову картку мозку комахи, яку раніше відтворили вчені. А щоб муха змогла бачити гру, розробник додав програму для аналізу зображення.
1: Прекрасно.
0: А з написанням, до речі, коду йому допомогли хто?
1: Бджоли.
0: Бо є в житті бджоли, а є мухи. Якщо би хто питав, то ми стараємося бути бджолами з Дімою.
1: Правильно, правильно. Краще бджолами.
2: Так

Про ланч співає Білі Айліш. Кожен по-своєму цей час на ланч, якщо у вас є такий час, проводить. Хтось просто сидить і гортає стрічку, поїдаючи бутерброд. А хтось в цей час дивиться класненьке кіно в кіно Доміно. Вам який варіант більше подобається? Кіно Доміно? Ну тоді заходьте на сайт kinodomino.com, бо кіно Доміно – це нові фільми і нові емоції. Реклама.

Генетичні порушення є однією із прихованих причин безпліддя. Вони можуть викликати відсутність статевих клітин, аномалії розвитку репродуктивних органів, гормональні збої або призводити до невиношування вагітності. Порушення кількості або структури хромосом є найчастішою генетичною причиною зниження фертильності. Для виявлення генетичних причин безпліддя використовується комплекс лабораторних тестів, які призначає лікар-репродуктолог. Діагностика зазвичай починається з базових аналізів і за потреби розширюється до складніших. Такі дослідження можна зробити у Центрі репродукції «Благодар». А в разі безпліддя ви можете спробувати безкоштовне ЕКЗ за програмою медичних гарантій НСЗУ. Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: цю пісню просто прекрасний є кліп, знятий групою In Excess, коли вони перебували в Празі. А ще кожен виступ гурту In Excess, їхнього харизматичного, надзвичайно харизматичного фронтмена Майкла Хатчинса залишав дуже такий післясмак моцний. Я не була, ну так уже сталося, ми в часі трохи розминулися, але якщо читати різні форуми людей, які люблять цю групу, то саме так і говорять, а ще відзначають, і це можна побачити на відео і на фото, на цей особливий загадковий погляд Майкла Хатчинса. А насправді, кажуть, що в нього була дуже серйозна короткозорість, і він під час концертів, а ще ж треба врахувати, ну це стадіон великий, маса народу, а ще ж різні софіти йому в очі світили, він практично не бачив натовпу перед собою. І хтось вважав його цей фірмовий загадковий погляд елементом шоу, а насправді, кажуть, він просто намагався щось розгледіти. Якщо ви хочете побачити на великому екрані, в класній якості, сидячи у зручному кріслі, фільм, на який ви давно чекали, якусь гучну прем'єру, от зараз «Серце звіра», кажуть, просто люди в черги шикуються довжелезні, ідіть в кіно «Доміно». Кіно «Доміно» – це мережа кінотеатрів у Рівному, в ТРЦ «Хепімол», у Костополі, в ТЦ «Пасаж» та у Сарнах, у приміщенні НК «Адреналін». На сайті кінодоміно.com можна забронювати або й придбати квитки. Все для нашої з вами зручності. І це реклама.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.

написав цю пісню у 2016-му, якщо я не помиляюся, році, після того, як страждав від дуже довгої тривалої депресії. То я до чого веду? Давайте ця пісня стане нашим з вами гімном. Ми будемо пам'ятати, наскільки ми класні, наскільки ми дивовижні, і будемо плекати це в собі і нести в люди тільки світло і не інакше. Сьогодні 29 вересня, сьогодні День серця. І ось Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб дуже зручно нам нагадує про 5 правил і дуже вчасно нагадує про 5 правил,

не виснажливі тренування, а просто пройти дві зупинки пішки, коли хороша погода, а сьогодні погода буде хорошою. Додайте кольорів на тарілці, це не про кольорний колір самого посуду, звичайно ж таки, а про овочі різноманітні, різноманіття продуктів має бути. Попрощайтеся з поганими звичками, алкоголь, нікотин, це весь організм скаже дякую нам за це. Не забуваємо про повноцінний відпочинок і контролюємо, що ми контролюємо. Тиск, контролюємо рівень холестерину і далі, і далі, і далі. Не забуваємо час від часу проходити медичне обстеження. На цьому я побажаю вам і собі гарного, спокійного дня. Цей вівторок хай пройде максимально вдало для нас із вами. Ну і точно буде вдалими, ваші відвідини будуть вдалими у кіно Доміно, мережі кінотеатрів в Рівному, в Костополі, в Сарнах. Про це нагадую на правах реклами.

0: Реклама. Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Сезони змінюються,

0: Торговий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. У Рівному вчора внаслідок ДТП під колеса автомобіля «Opel Vivaro» потрапив 9-річний хлопчик. За попередніми даними слідства, водій здійснив наїзд на дитину, коли та раптово вийшла на пішохідний перехід на червоний сигнал світлофора. Постраждалого школяра госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Національна поліція закликає школярів суворо дотримуватися правил безпеки під час перетину проїжджої частини. Правоохоронці нагадують, завжди переходити дорогу виключно по пішохідних переходах і тільки на зелений сигнал світлофора, повністю відмовившись від гаджетів та навушників. Частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла до державного бюджету, оскільки Україна не виконала частину зобов'язань перед міжнародними партнерами. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, ситуація з державними фінансами наразі залишається складною.
2: Передусім фінансуємо оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується нових будівництв, реконструкцій та або капітальних ремонтів, об'єктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки.
1: Також прем'єр-міністр України закликав органи місцевого самоврядування визначити пріоритети у своїх бюджетах та обмежити витрати, які зараз не є першочерговими. Головний командувач Збройних сил України Михайло Драпата ініціював масштабний кадровий перегляд офіцерів Генерального штабу, прагнувши залучити на ключові посади фахівців з реальним бойовим досвідом. Тих військовослужбовців, які не брали участь у бойових діях, планують перевести безпосередньо у війська, хоча автоматичного звільнення не передбачено. Така ініціатива вже спричинила певний спротив серед частини армійського керівництва, яка намагається уникнути переміщення через знайомі канали. Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало українського посла для вручення ноти протесту через публічне розголошення інформації про передачу Сеулу двох полонених із КНДР. Південно-корейська сторона висловила глибокий жаль та обурення тим, що президент Володимир Зеленський озвучив ці дані під час виступу на Генасамблеї ООН, попри домовленість про конфіденційність. У Сеулі також спростували заяви Офісу президента щодо відсутності таких домовленостей та вимагають від Києва офіційних пояснень та вибачень. Нагадаємо, що північно-корейська військовослужбовців Збройних сил України взяли в полон 25-му році. В липні 26-го країни погодилися про їхнє перевезення.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87 гривень 90 копійок. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96 гривень 90, газ – 42,80. Бензин 98-й нині коштує 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність упродовж дня, без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градусу.

0: Соціальна реклама.
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Соціальна реклама. Відбій повітряної тривоги.
2: Так звучить рівне. Сфера ФМ.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
0: Увага, маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
5: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
0: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
5: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall. Happy Park!
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм!
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
8: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
9: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
8: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
9: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
8: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
10: Реклама 097-645-66-98.

0: чого сидимо і нічого не робимо? Давай, треба старатися краще.
1: Чи ж думала я, що життя дасть таку тріщину, і я буду думати, як сподобатися коту? Коти не люблять деяких людей через їхню поведінку або зовнішність, адже сприймають їх як потенційну загрозу своїй безпеці. Коти не люблять нав'язливих людей, які на них тиснуть. Коти ж люблять контролювати ситуацію. І якщо людина одразу намагається схопити кота, обійняти його або затиснути десь у кутку, тварина втече, захищаючи свій особистий простір. Коти не люблять людей, які голосно розмовляють або роблять різкі рухи. А ще втікають від людей, які пахнуть різкими парфумами, цитрусовими, тютюном, алкоголем або іншими тваринами. Оминають коти і дітей, а також надто високих людей або осіб у великих капелюхах, капюшонах, окулярах чи довгих пальтах. Бо вони змінюють силует людини, роблячи його незрозумілим і лякаючим для тварини.
0: Тож так і є.
1: Щоб сподобатися коту, ігноруйте його. Сядьте на підлогу, щоб стати меншим. Поверніться трохи боком і протягніть один палець на рівні його носа. Дозвольте коту самому підійти і обнюхати вас. І дозвольте собі не шукати і не носити в руках упаковки корму для вашого улюбленця. Замовляйте корм у мережі зоомагазинів нашим друзям з безкоштовною доставкою. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте в Інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Реклама.

0: 9-1-1.
1: Центральна частина Рівного залишилася без електропостачання. Причина – аварійне знеструмлення. Енергетики вже працюють над тим, щоб якомога швидше відновити подачу світла в оселі і в офіси. Щодо руху тролейбусів. Офіційних повідомлень від Рівне електроавтотрансу на станом на цей момент 10.44 немає. Очевидно, тролейбуси рухаються за звичним своїм графіком, звичним своїм маршрутом, і на них відключення світла не впливало. Однак, якщо ви маєте більше інформації, обов'язково поділіться, напишіть нам на Viber. Ще раз нагадую, центральна частина Рівного знеструмлена через аварію. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
0: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті, на Viber 050 172 102 і 2. Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
5: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
6: А може бути щасливим, світлим та радісним.
5: Погляд може додавати 5 років до віку.
6: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
5: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
6: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
6: 098-087-67-67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
7: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024 року.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097 645 66

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Аварійне знеструмлення сталося у центральній частині Рівного. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, наразі енергетики вже працюють над тим, щоб повернути електропостачання в оселі рівнян. Міністр оборони Євгеній Хмара звернувся до Європейського Союзу з закликом терміново профінансувати закупівлю перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час засідання Ради ЄС він наголосив на потребі якнайшвидшого отримання ракет для системи «Патріот», ЗРК та F-16 вже цієї осені через майбутню хвилю мобілізації в Росії. Крім того, українська сторона запропонувала перенести фінансування з європейського кредиту на поточний рік та спрямувати залишок програми «Сейф» на критичні оборонні закупівлі. Іспанську пенсіонерку виселили із квартири після того, як нові власники підняли місячну оренду з 500 євро до понад 2,5 тисяч євро, зробивши її повністю непідйомною для жінки. Цей резонансний випадок спровокував масові протести громадян проти гострої житлової кризи в країні. Учасники акції вимагають від влади запровадити сувору заборону на примусове виселення людей без посереднього надання їм альтернативного житла. Дослідники з університету Альберти довели, що тривалість земної доби може змінюватися на кілька мілісекунд через процес у надрах планети. Головною причиною цього науковці називають коливання швидкості обертання внутрішнього ядра Землі, яке здатне деформувати протягом десятирічних циклів. Коли ядро прискорюється або сповільнюється, мантія починає реагувати у протилежний бік, що безпосередньо впливає на тривалість земного дня.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87 гривень 90 копійок. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96,90. Газ – 42,80. Бензин – 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градуса.

0: багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
4: Реклама 097 645 66

0: Автофан.
1: Bugatti представила проєкт свого першого брендованого житлового комплексу у США. Це 60-поверховий хмарочос в Майамі. Дизайн будівлі поєднуватиме архітектуру Майамі з формами суперкарів бренду. Всередині хмарочосу облаштують 183 квартири та 4 пентхауси. Зауважимо, що власні башти в Майамі вже мають або будують Porsche, Bentley, Mercedes-Benz та Aston Martin.
0: Автофан.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. В день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
2: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
1: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
2: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Реклама. 097 645 66 98.
5: Так звучить Рівне.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Сьогодні Україна вшановує річницю масових розстрілів у Бабиному Яру, який назавжди залишився одним з найстрашніших символів нацистських злочинів проти людяності. Протягом 29 та 30 вересня нацисти жорстоко вбили понад 33 тисячі євреїв, а в наступні роки продовжували знищувати людей через їх походження та переконання. Ця трагедія нагадує про руйнівні наслідки ненависті та дискримінації населення. Збереження пам'яті про невинних жертв є спільним обов'язком кожного. Значна частина Рівного тимчасово залишилася без централізованого водопостачання через проведення аварійно-ремонтних робіт на водопроводі. Води не буде до 20-ї години сьогодні на багатьох центральних вулицях та мікрорайонах міста, зокрема на Соборній, Чорновола, проспекті Миру та Майдані Незалежності. Фахівці Рівнеоблводоканалу обіцяють виконати ремонт якомога найшвидше та закликають мешканців заздалегідь зробити необхідні запаси. Норвегія виділить понад 10 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від російської агресії. Кошти передадуть через дитячий фонд ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста для підтримки постраждалих сімей. Зокрема, ці кошти в першу чергу спрямують на пошук зниклих безвісти людей, відновлення родинних зв'язків, а також реінтеграцію дітей, які повернулися в Україну. Як зазначив голова Норвезького міністерства закордонних справ Еспен Барт Ейде, така підтримка також сприятиме подальшій реабілітації громадян та їхньому поверненню додому. Видання Bloomberg із посиланням на власні джерела поширили інформацію про нібито готовність Дональда Трампа пом'якшити санкції проти Ірану та розблокувати його кошти в обмін на поступки щодо ядерної програми. Сам американський політик категорично заперечив ці повідомлення, назвавши їх неправдивими та наголосивши, що нічого подібного Тегерану не пропонував. Подібні новини з'явилися на тлі спроб відновити непрямі переговори між США та Іраном за посередництва Катару та Пакистану.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96 гривень 90 копійок. Газ – 42 гривні 80. Бензин 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 16, плюс 21.
1: Ви слухаєте «Сієсто» на Радіосфера.

0: Аби в жовтий колір, але осінь на дворі. Єдине, куди можна впасти, це в листя, яке також має таке багряно-жовте забарвлення і чимось трошечки нагадує сонячне літо з такими нотками прохолоди. Це саме та ідеальна осінь, яку я люблю. От зараз за вікном там не жарко, не холодно, а саме оптимальна температура, коли можна гуляти. В тому, в будь-чому, легко одягнутий, куртку можна зняти, одягнути ввечері. І це дуже і дуже комфортна температура. Це дуже та знаєте, як називають. Золота осінь. Оце саме зараз вона. 12.04 на годиннику. Сьогодні 29 вересня. Уже вересень закінчується просто дуже швидко. Ніби було 1 вересня і всі йшли до школи. Було так добре, а зараз уже зима на носі. Скажімо так, і розпочинається у нас заодно сієста. Нашим партнером сієсти є магазин Гуркіт, у якого закінчуються знижки, на жаль. Останні два дні мінус 7% на увесь асортимент для кожного покупця. Встигніть придбати товари для саду, дому, ремонту та професійного роботи за вигідною ціною за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Мене звати Яна Мельниченко, і це була реклама.
1: Так звучить Лас-Вегас.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.
7: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
8: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
7: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
8: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
7: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
0: Реклама 097-645-66-98.
9: Ви слухаєте

0: знаю, що я вже хочу випити каву, бо засинаю. 12:21 на годиннику. Сієста триває. І от коли я кажу слово сієста або читаю у нас надпис, я відразу згадую про те, що би такого смачненького поїсти. Не так працює мозок. Ми автоматично підлаштовуємось під години, під якісь слова, і в нас виникає з чимось асоціація. Сієста значить їсти. Кава значить, і у нас брейк там 15 хвилин, або там сон умовно. І осінь асоціюється в мене, наприклад, з шарлоткою. І статистика свідчить про те, що люди завжди говорять, осінь – це відразу з випічки шарлотка, тому що саме тоді збирають урожай яблук, і це такий справжній кулінарний символ цієї пори року. А ще такий символ того, що ви файний господар або господиня – прибрана прибудинкова територія і сад, який готовий до зими. Цього можна не боятись, тому що це можна зробити з легкістю, з технікою для саду, родового ремонту та професійної роботи від магазину «Гуркіт». В хлопців є все – садова техніка, техніка, яка допомагає прибирати подвір'я, техніка, яка допоможе зробити ремонт швидко та якісно. І ще можна придбати саме зараз, що у вересні встигнути в останній вагон, купити зі знижкою у 7% за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

0: Густинчика.
1: Нагадую, що ми розіграємо ящик морозива від торгової марки Густинчик. Це морозиво дуже смачне, без барвників і консервантів. Його можна придбати у торговельній мережі Рівного, в тому числі навіть у супермаркеті Велмарт. Про морозиво Густинчик я говорила на правах реклами. Нагадаю, коротенькі умови цього розіграшу. Щобудня ви чуєте у 8.25, у 12.25 та у 16.25 в ефірі питання. Відповідаєте на нього на наш вайбер. Ми збираємо усі ваші номери телефончиків і у п'ятницю о 9.10 рандомно обираємо переможця. Сьогодні гортала стрічку новини і натрапила на дуже класний допис, що провели конкурс серед фотографів птахів. Неймовірні фотографії. Мені навіть іноді здається, ну я не уявляю, як люди можуть так красиво фотографувати птахів, які надто шустрі, і робити такі кадри. Просто перемогу здобув птах, якого назвали торпеда, тому що він так ринає в океан, аби вполювати собі здобич. Отож, питання сьогоднішнього нашого ефіру. Як називається людина, яка вивчає птахів? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Як називається людина, яка вивчає птахів? У вас є 10 хвилин.
0: Гостинці від Гостинчика.

0: Патрік. Ну і чого сидимо і нічого не робимо? Давай, треба старатися краще.
1: Чи ж думала я, що життя дасть таку тріщину, і я буду думати, як сподобатися коту? Коти не люблять деяких людей через їхню поведінку або зовнішність, адже сприймають їх як потенційну загрозу своїй безпеці. Коти не люблять нав'язливих людей, які на них тиснуть. Коти ж люблять контролювати ситуацію. І якщо людина одразу намагається схопити кота, обійняти його або затиснути десь у кутку, тварина втече, захищаючи свій особистий простір. Коти не люблять людей, які голосно розмовляють або роблять різкі рухи. А ще втікають від людей, які пахнуть різкими парфумами, цитрусовими, тютюном, алкоголем або іншими тваринами.
2: Увага! У рівному повітряна тривога.
1: Високих людей або осіб у рівному повітряна тривога. На окулярах чи довгих пальтах. Бо вони змінюють силует людини, роблячи його незрозумілим і лякаючим для тварини.
0: Тож так і є.
1: Щоб сподобатися коту, ігноруйте його. Сядьте на підлогу, щоб стати меншим. Поверніться трохи боком і протягніть один палець на рівні його носа. Дозвольте коту самому підійти і обнюхати вас. І дозвольте собі не шукати і не носити в руках упаковки корму для вашого улюбленця. Замовляйте корм у мережі зоомагазинів нашим друзям з безкоштовною доставкою. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте в Інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Реклама.
3: Сфера FM. Так звучить рік.

Ну, так смовно, не так нещодавно потрапила до мого насправді плейлиста. Хлопці, я не знаю, чому вони взяли, ну чомусь вони взяли своїми піснями. Якоюсь своєю такою еротичною ноткою, вона просто, ти її слухаєш, вона тебе, ну, пре. От музика просто тебе пре, і вона якось так викликає якусь ностальгію, доволі таки багато пісень. До речі, саме ця пісня цього гурту через рік лишень догналась, як то кажуть, і потрапила у рейтинг топ-100 найкращих музичних відео на Ютубі. Попри те, що їхній кліп став найвідвертішим кліпом в історії українського шоу-бізнесу. Хлопці створили таке, що просто раніше такого не було. А якщо ви хочете потрапити в історію і встигнути, знаєте, як то кажуть, запригнути в останній вагон і придбати техніку за вигідною ціною, то це про магазин «Гуркіт». В останні два дні вересня у них тривають знижки мінус 7% на всі бренди, такі як «Макіта», «Бош», «Девол», «Кьоркер», «Хускварна», «Метабо» та інші відомі бренди. Як ви знаєте, нещодавно розбомбили склади «Кьоркера» в Україні. Завітайте, придбайте, тому що, ну, нехай буде про запас. А ще й зі знижкою, це ще приємніше. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: купом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5.13 у студії Агата Стасюк. На Дубенщині двоє чоловіків впали в колодязь, внаслідок чого один із них загинув. За словами ДСНС, нещасний випадок стався під час чищення криниці. Обставини трагедії встановлюються, а другого постраждалого госпіталізували із травмами. Українські військові провели першу логістичну місію на амфібійному НРК. Загалом засіб подолав понад 40 кілометрів сушою та водою, зберігаючи високу прохідність і переходячи у плавальний режим за декілька секунд. За словами Міноборони, адаптація комплексу під реальний рельєф тривала кілька місяців. Однак розвиток напряму подібних роботизованих комплексів для покращення фронтової логістики продовжується. Поліція безпеки Естонії встановила, що підпал будівлі оборонного підприємства в Талліні в ніч проти 15 серпня – це диверсія на замовлення російських спецслужб. За словами прем'єра країни, такого висновку інспектори дійшли після ретельної оцінки усієї зібраної інформації. Водночас розслідування для встановлення точних обставин інциденту триває, а підозрюваних у підпалі затримали та взяли під варту. Внаслідок несанкціонованого доступу до кадрової інформації системи Міністерства оборони США могли бути розкриті конфіденційні дані понад 3 мільйонів людей. Як стверджує видання ABC News, йдеться про записи про військовослужбовців та членів їхніх сімей, резервістів, цивільних працівників, підрядників, ветеранів і пенсіонерів. За даними представника самого Пентагону, доступ до системи тривав із 25-го до цього року. Наразі доказів зловживання викраденими даними немає, однак постраждалим працівникам пропонують ресурси для захисту персональної інформації та моніторингу кредитної історії.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.
0: Ви слухайте
2: «Сієсто» на
0: Радіо Сфера.

ніколи не кажи ніколи, знаєте, є таке правило. Ніколи не кажи, що ти підеш у відпустку влітку, бо потім ти в неї не підеш. Ти підеш десь восени, коли збирається дуже багато роботи. Але така своєрідна відпустка, яка змушує тебе їхати десь додому, на дачу саме восени, вона має на увазі, що і багато роботи буде. Однак в цьому може допомогти, звісно, що техніка від магазину «Гуркіт», адже у хлопців є все для ремонту саду дому та професійної роботи, що може це полегшити. Або ж ви можете поїхати за кордон. Однак психологи радять обирати саме міста, які є найщасливішими. І першу позначку посіло місто Лісабон в Португалії, адже за даними психологів, майже 10% там ресторанів міста класифікуються як здорові, а це другий найвищий показник у всьому рейтингу, навіть який випереджає Париж, Токіо та Нью-Йорк. Крім того, зручний він і для піших прогулянок. Якщо ваша піша прогулянка буде заключатись в тому, що ви будете ходити по своєму саду і збирати яблука або прибирати його і готувати до зими, то можете придбати собі газону косарку або ж техніку, яка допоможе привести до ладу сад, знову ж таки в магазині «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Реклама. 097-645-66-98.

свідомо, ні одним словом назвала так цю пісню, адже саме американський рок-гурт і його фронтмен Джонні Стевенс співає про те, що таку своєрідну, знаєте, автобіографію зробив, про те, коли він опинився на дні, як він переосмислив себе і свої проблеми, що іноді ми проблеми створюємо просто з нічого. Просто під впливом емоцій, просто під впливом, бо ну треба якось його от трохи переосмислити, якось по-іншому на нього подивитись, а потім ти так думаєш, і ніби ніякої проблеми не було, це просто, знаєте, самонакрут. Однак суть в чому? В тому, що коли душа потребує перевтілення або зміни чогось, треба це робити. І якщо вже ви задумали робити ремонт, то робіть його і не чекайте, тому що чим довше чекаєте, тим більші будуть, по-перше, ціни в магазинах, а по-друге, вже закінчаються знижки в магазині «Гурки», де продають класну якісну техніку для ремонту садодому та професійної роботи. Магазин «Гурки» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І в хлопців зараз останні два дні діє знижка мінус 7% для кожного покупця гарантовано. Завітайте, це була реклама.

Генетичні порушення є однією із прихованих причин безпліддя. Вони можуть викликати відсутність статевих клітин, аномалії розвитку репродуктивних органів, гормональні збої або призводити до невиношування вагітності. Порушення кількості або структури хромосом є найчастішою генетичною причиною зниження фертильності. Для виявлення генетичних причин безпліддя використовується комплекс лабораторних тестів, які призначає лікар-репродуктолог. Діагностика зазвичай починається з базових аналізів і за потреби розширюється до складніших. Такі дослідження можна зробити у Центрі репродукції «Благодар». А в разі безпліддя ви можете спробувати безкоштовне ЕКЗ за програмою медичних гарантій НСЗУ. Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67.

Правда, і помилки – це досвід, як то кажуть. Натрапила, пишуть у наших інтернетах тих, на який бік фольги можна скласти їжу, на ватову чи блискучу. І я тільки не зрозуміла, що для мене там фольга була з обох сторін однакова. Можливо, я просто не придавала тому значення, але виявляється, що різниця все-таки є. Тому що котик кладеш на, значить, глянцеву ту, яка блищить, то їжа нібито зберігається довше теплішою, ніж коли ти замотуєш її на матову сторону. От таке відкриття нещодавно. І ну всі ми робимо помилки, то таке, але помилкою точно не буде те, якщо ви завітаєте в магазин Гуркет в ці два дні. Тому що 29 та 30 вересня – це останні дні знижок в цьому магазині. І в хлопців є все. Товари для дому, ремонту саду та професійної роботи, техніка, яка буде працювати вам на кільканадцять років вперед. Ліпше зробити зараз інвестицію, аніж потім жаліти про це. Тому що, як то кажуть, готуй сани влітку, так само готуй інструмент на 5 років вперед, але ніколи не позичай людині, якій ти і не довіряєш, тому що можна лишитися без нього. Так от, про інструмент. У них представлений широкий вибір брендів: Makita, Bosch, DeWalt, Körcher, Husqvarna, Metabo та інші. І вони знаходяться за магазин Гуркет. Вони знаходяться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

що змінилося у світі, в Україні та й загалом, наприклад, у місті, ми дізнаємося вже за декілька хвилин від моєї коліжанки на годиннику 14:46. Сієста.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Сезони змінюються, а

0: телефону 97 645 66 98.
1: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. Кривий Ріг оголосив про перехід на режим виживання через зупинку промисловості. Підприємства, які досі працюють, завантажені максимум на чверть через російські атаки та проблеми з логістикою. Також через різке скорочення надходжень до бюджету місто зупиняє всі проєкти розвитку, а кошти спрямовуватимуть лише на підтримку критичної інфраструктури, лікарень, шкіл та соціальних потреб. Європейська комісія пропонує впровадити реформу механізму прийняття рішень в Альянсі, щоб обійти національні вето країн-членів. Відтак, документ планує знизити поріг голосування з 27 держав до щонайменше 15. Такі зміни могли б пришвидшити процес вступу України, Чорногорії та Північної Македонії, які стикаються з перешкодами з боку невеликої кількості членів Європейського Союзу. Через війни на Близькому Сході та в Україні Пентагон готує контракт на 27 мільярдів доларів на виробництво ракет «Амрам», щоб поповнити виснажені запаси. За словами видання Reuters, дана угода розрахована на 7 років. Водночас Конгрес досі не виділив повну суму коштів, а керівники галузі попереджають, що до затвердження документу підрядники можуть не інвестувати в компоненти і виробничі потужності наповну. ООН стверджує, що людство має дедалі менше часу для відновлення лісів, необхідних для продовольчої безпеки, збереження біорізноманіття та протидії кліматичній кризі. За даними оприлюдненого звіту, з 90-го року у світі було втрачено близько 490 мільйонів насаджень, а ще більше площі зазнали деградації. Протягом останніх двох десятиліть уряди та міжнародні організації оголосили про плани відновити понад 1 мільярд гектарів площ, але наразі поновлюється лише їхня п'ята частина.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 8. Вдень плюс 16, плюс 21.

0: 911.
1: Цього разу не про затори і не про світлофори. Цього разу повідомлення від начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля. Він повідомляє про те, що тривожно сьогодні на Рівненщині. Впродовж доби вже неодноразово в області лунала повітряна тривога. В результаті ворожого удару була пошкоджена цивільна спецтехніка. Відбулося загоряння на місці, працюють відповідні служби. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. Будьте уважні, бережіть себе і спокійного нам надалі дня.
0: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Спеціальна реклама.
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Соціальна реклама.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 02. Від 19.10.2017.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Радіо Сфера.
8: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Бугатті представила проєкт свого першого брендованого житлового комплексу у США. Це 60-поверховий хмарочос в Майамі. Дизайн будівлі поєднуватиме архітектуру Майамі з формами суперкарів бренду. Всередині хмарочосу облаштують 183 квартири та 4 пентхауси. Зауважимо, що власні башти в Майамі вже мають або будують

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. В день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
0: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: торговий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
5: Реклама. 097 645 66

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Вночі та протягом дня у низці областей України лунали вибухи внаслідок ворожих ударів. Відтак у столиці, на Одещині та Житомирщині були зафіксовані руйнування в житлових і нежитлових будинках, на цивільних підприємствах, портових об'єктах, транспортній та паливній інфраструктурах. На Рівненщині, за словами очільника ОДА Олександра Коваля, у результаті ворожого удару була пошкоджена цивільна спецтехніка, що спричинила загоряння. Люди, за попередньою інформацією, є не пострадали, а відповідні служби нині працюють на місці. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкти, які скасовують пільгу на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. У разі набуття чинності ПДВ у розмірі 20% нараховуватимуть із першого євро та на всю вартість замовлень, а для дорожчих товарів збережеться ввізне мито. За розрахунками уряду, нововведення принесуть бюджету близько 10 мільярдів гривень. В Європейському Союзі обговорюють можливість внесення Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії до списку терористичних організацій. Подробиці щодо можливого рішення наразі невідомі, однак причиною виникнення ініціативи називають низку гібридних атак на території країн-членів Альянсу. Президентка Європейської комісії нагадала про спробу диверсії в Лейпцигу та назвала її новою сходинкою ескалації з боку ворога. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має у своєму розпорядженні варіанти відповіді на диверсії ворога. Посадовець зазначив, що термін «гібридні атаки» може звучати надто м'яко, тому запропонував говорити про тактику «сірої зони». До неї генеральний секретар відніс використання безпілотників, кібератаки та інші дії, спрямовані на дестабілізацію країн. За словами Рютте, НАТО має всі необхідні варіанти реагування, однак вони не завжди будуть публічними або симетричними.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80, А98 – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі +3, +8, вдень +16, +21.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
0: Реклама 097 645 66

0: Привіт! Це кіт Патрік. Ну і чого сидимо і нічого не робимо? Давай, треба старатися краще.
1: Чи ж думала я, що життя дасть таку тріщину, і я буду думати, як сподобатися коту? Коти не люблять деяких людей через їхню поведінку або зовнішність, адже сприймають їх як потенційну загрозу своїй безпеці. Коти не люблять нав'язливих людей, які на них тиснуть. Коти ж люблять контролювати ситуацію. І якщо людина одразу намагається схопити кота, обійняти його або затиснути десь у кутку, тварина втече, захищаючи свій особистий простір. Коти не люблять людей, які голосно розмовляють або роблять різкі рухи. А ще втікають від людей, які пахнуть різкими парфумами, цитрусовими, тютюном, алкоголем або іншими тваринами. Оминають коти і дітей, а також надто високих людей або осіб у великих капелюхах, капюшонах, окулярах чи довгих пальтах. Бо вони змінюють силует людини, роблячи його незрозумілим і лякаючим для тварини.
0: Тож так і є.
1: Щоб сподобатися коту, ігноруйте його. Сядьте на підлогу, щоб стати меншим. Поверніться трохи боком і протягніть один палець на рівні його носа. Дозвольте коту самому підійти і обнюхати вас. І дозвольте собі не шукати і не носити в руках упаковки корму для вашого улюбленця. Замовляйте корм у мережі зоомагазинів нашим друзям з безкоштовною доставкою. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте в інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Реклама.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
2: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині чоловіка судитимуть за зберігання боєприпасів. За даними слідства, у червні цього року підозрюваний знайшов артилерійські снаряди у лісовому масиві і не повідомив про знахідку правоохоронців. Натомість чоловік завантажив зброю в авто і повіз її додому. За інкримінованими статтями затриманому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Згідно з попередньою оцінкою МВФ, Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом фінансування у 54 мільярди доларів до 2029 року. У зв'язку із цим у Брюсселі відбулася зустріч з метою прискорення переговорного процесу щодо збільшення допомоги. Водночас Європейська комісія закликала український уряд виконати план реформ, який дозволить отримати міжнародні виплати, а деякі держави-члени Європейського Союзу повернулися до ідеї використання 210 мільярдів євро заморожених активів російського банку. Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із головою фолькетингу Данії Сьореном Гаде. Під час зустрічі посадовець королівства повідомив про підготовку 31-го пакету військової підтримки на 250 мільйонів євро. Надана допомога буде використана для оборонного виробництва та нових технологій, а співпраця у сфері продовжуватиметься. Прокуратура Франції розпочала розслідування про витік інформації щодо одного із напрямків скорочення бюджетних видатків. У прес-службі уряду заявили, що такі дії можуть вплинути на економічне життя країни, зокрема через порушення ділової роботи. У згаданих документах розглядалася можливість оподаткування частини заохочувальних премій, виплат за результатами діяльності або внесків роботодавців до накопичувальних програм, як внесків до фонду соціального страхування з метою економії коштів.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80, а 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +3, +8. Вдень +16, +21.

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
4: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
3: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
4: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
5: Реклама 097-645-66.

0: гостинці від гостинчика.
1: Вже в п'ятницю хтось із вас отримає цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Це буде пломбір, порційний, дуже смачний і якісний, бо виготовляється без барвників, без консервантів, за усіма необхідними гостами. Купуйте морозиво «Гостинчик» в торговельній мережі нашого міста і заходьте у «Велмарт». «Гостинчик» представлений також і там. Це реклама. Ну і до морозива, погодьтеся, дуже пасує кава. Давайте поговоримо про неї, про каву. А точніше з'ясуємо, якою є безпечна доза кави, кофеїну для здорової людини на день. Отже, скільки кави на день можна пити здоровій людині? Пишіть нам відповіді на Viber 050-172-102-2. У вас традиційно 10 хвилин. Отже, скільки здоровій людині можна пити кави на день? 050-172-102-2.
0: Гостинці від гостинчика.

Генетичні порушення є однією із прихованих причин безпліддя. Вони можуть викликати відсутність статевих клітин, аномалії розвитку репродуктивних органів, гормональні збої або призводити до невиношування вагітності. Порушення кількості або структури хромосом є найчастішою генетичною причиною зниження фертильності. Для виявлення генетичних причин безпліддя використовується комплекс лабораторних тестів, які призначає лікар-репродуктолог. Діагностика зазвичай починається з базових аналізів і за потреби розширюється до складніших. Такі дослідження можна зробити у Центрі репродукції «Благодар». А в разі безпліддя ви можете спробувати безкоштовне ЕКЗ за програмою медичних гарантій НСЗУ. Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй! Новий момент. Завітай в садовий центр. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
7: Запис за телефоном 098 080 67 67.
5: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Так звучить

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру український уряд виділив понад 518 мільйонів гривень. Кошти з резервного фонду будуть спрямовані на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю резервного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення. За словами прем'єра Корецького, це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкодження внаслідок обстрілів чи кібератак. Міністр аграрної політики та продовольства України провів зустріч у Брюсселі щодо усунення регуляторних бар'єрів для експорту біометану до Європейського Союзу та інтеграції до системи простежуваності сталих видів палива. За оприлюдненою інформацією, Україна вже має необхідну виробничу та інфраструктурну базу для нарощування постачання газу, а виробники проходять сертифікацію за європейськими стандартами. Попередньо перші тестові поставки вже відбулися. Спеціальний посланець Трампа Джон Коул запропонував Кремлю послаблення санкцій проти Росії в обмін на звільнення цивільних політв'язнів. За словами джерел, таким чином президент США хоче відновити позицію ворога в світовій економіці та розширити переговори з Кремлем, що допоможе підписати США та Російській Федерації угоди, зокрема щодо нафти, дизпалива, рідкоземельних мінералів та інших товарів. Видання The Atlantic припускає, що звільнення в'язнів також може стати аргументом отримання Нобелівської премії миру американським очільником. Велика Британія запропонувала поширити свій ядерний захист на 9 країн-партнерів об'єднаних експедиційних силах. Відповідне запрошення надійшло Фінляндії, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литві, Нідерландам, Норвегії та Швеції. У разі утвердження співпраці ядерне стримування надалі буде здійснюватися не лише через систему ядерної оборони НАТО. Попередні країни-учасниці підпишуть угоду про створення підрозділів у листопаді.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок. Газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +3, +8, вдень +16, +21.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
8: ТРЦ «Хепімол» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
7: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
8: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хепімолі».
9: Хочеться встигнути все, «Хепімол».
10: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
11: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
12: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
11: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
12: 097 98 46 001.
13: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
14: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
13: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
14: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
13: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
15: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
16: Сьогодні це можна змінити.
15: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
16: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
15: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
16: 096 080 67 67.
15: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097 645 66 98.
17: Радіо Спе.

0: Автофан.
1: Бугатті представила проєкт свого першого брендованого житлового комплексу у США. Це 60-поверховий хмарочос в Майамі. Дизайн будівлі поєднуватиме архітектуру Майамі з формами суперкарів бренду. Всередині хмарочосу облаштують 183 квартири та 4 пентхауси. Зауважимо, що власні башти в Майамі вже мають або будують Porsche, Bentley, Mercedes-Benz та Aston Martin.
0: Автофан.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19. Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
2: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є Гіа Лера.

0: лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
3: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
2: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
3: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097-645-66.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:18 у студії Агата Стасюк. Щороку цього дня народ України вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру, місця масових страт цивільних, здійснених нацистами під час окупації Києва у 1941-43 роках. Під час однієї із наймасштабніших хвиль розстрілів 29-30 вересня 41-го року загарбники знищили понад 33 тисячі євреїв. Загалом кількість загиблих в урочищі історики оцінюють у межах від 70 до 150 тисяч осіб, серед яких були військовополонені, роми та відома поетеса Олена Теліга. Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16 до кінця цього року. За словами президента Зеленського, отримання літаків буде реалізовуватися за прискореною процедурою. Окрім цього, раніше ЗСУ вже отримало постачання боєприпасів до F-16 від тієї самої Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії. Уряд Латвії оголосив надзвичайну ситуацію в сільському господарстві до січня наступного року у зв'язку з наслідками злив та повеней. Розпорядження передбачає, що міністерство організує збір інформації про площі, які постраждали, та заподіяні збитки. Вказівку проводять, аби, зокрема, забезпечити юридичні рішення в ситуації, коли через несприятливі погодні умови неможливо повноцінно зібрати врожай та виконати інші сезонні роботи. Шведські військово-повітряні сили змінили доктрину на випадок потенційної війни з Росією. Замість того, щоб діяти виключно як сили ППО та відбувати атаки на локальному рівні, новий план передбачає наступальні операції та удари по цілях глибоко в тилу Федерації. Деталі нової доктрини не розголошуються. Відомо лише, що цілями стануть ворожі військові бази, логістичні вузли, аеродроми, пускові установки та склади боєприпасів. Водночас наразі командування армії Швеції оцінює ризик збройного нападу з боку Росії малоймовірним.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок. Газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +3, +8. Вдень +16, +21.

0: реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт. Обирай!

0: саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Реклама 097 645 66 98.

0: Патрік. Ну і чого сидимо і нічого не робимо? Давай, треба старатися краще.
1: Чи ж думала я, що життя дасть таку тріщину, і я буду думати, як сподобатися коту? Коти не люблять деяких людей через їхню поведінку або зовнішність, адже сприймають їх як потенційну загрозу своїй безпеці. Коти не люблять нав'язливих людей, які на них тиснуть. Коти ж люблять контролювати ситуацію. І якщо людина одразу намагається схопити кота, обійняти його або затиснути десь у кутку, тварина втече, захищаючи свій особистий простір. Коти не люблять людей, які голосно розмовляють або роблять різкі рухи. А ще втікають від людей, які пахнуть різкими парфумами, цитрусовими, тютюном, алкоголем або іншими тваринами. Оминають коти і дітей, а також надто високих людей або осіб у великих капелюхах, капюшонах, окулярах чи довгих пальтах. Бо вони змінюють силует людини, роблячи його незрозумілим і лякаючим для тварини.
0: Тож так і є.
1: Щоб сподобатися коту, ігноруйте його. Сядьте на підлогу, щоб стати меншим. Поверніться трохи боком і протягніть один палець на рівні його носа. Дозвольте коту самому підійти і обнюхати вас. І дозвольте собі не шукати і не носити в руках упаковки корму для вашого улюбленця. Замовляйте корм у мережі зоомагазинів нашим друзям з безкоштовною доставкою. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте в Інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Реклама.

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування придумкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Тобі чорнослив у шоколаді. Пригощайся. Тобі горіхом.

0: Пригощайся та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся». Погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
5: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
4: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
5: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097 645 66 98.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.
0: Сфера FM. Так звучить рік.

0: Автофан.
1: Бугатті представила проєкт свого першого брендованого житлового комплексу у США. Це 60-поверховий хмарочос в Майамі. Дизайн будівлі поєднуватиме архітектуру Майамі з формами суперкарів бренду. Всередині хмарочосу облаштують 183 квартири та 4 пентхауси. Зауважимо, що власні башти в Майамі вже мають або будують Porsche, Bentley, Mercedes-Benz та Aston Martin.
0: Автофан.
2: Так звучить Кентукі.

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Реклама 097-645-66-98.

Генетичні порушення є однією із прихованих причин безпліддя. Вони можуть викликати відсутність статевих клітин, аномалії розвитку репродуктивних органів, гормональні збої або призводити до невиношування вагітності. Порушення кількості або структури хромосом є найчастішою генетичною причиною зниження фертильності. Для виявлення генетичних причин безпліддя використовується комплекс лабораторних тестів, які призначає лікар-репродуктолог. Діагностика зазвичай починається з базових аналізів і за потреби розширюється до складніших. Такі дослідження можна зробити у Центрі репродукції «Благодар». А в разі безпліддя ви можете спробувати безкоштовне ЕКЗ за програмою медичних гарантій НСЗУ. Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 60.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів, вдень плюс 16, плюс 2.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.
0: Є пісні.

0: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.
1: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.

Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.

0: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.
1: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.